0: og det var Bonnie Tyler og Bitter Blue. Og glem ikke ringene våre, så det ikke sånn gifteringer og sånt, det jo ikke det, sånn som han Adolf hadde. Han klarte å være gift I 40 timer, så våkket han opp. Men det andre ringer, det OL-ringer vi snakker om. Hvor mange OL-ringer det? Vi lurer jo på det. Og da har vi funnet en hull der også, og du har jo en trekningsliste også å lese opp, har du ikke det?
1: Ja, da, det jeg.
0: Da jeg spent på å vente deg I dag.
1: Ja, vent du I dag, tror jeg.
0: Ja, nå får vi høre.
1: Ja, nå får du høre godt etter.
0: Åh, nå jeg så spent etter.
1: Ja, tror vi skal lese deg først da. Nei, kanskje det. Det var Hege Renate Lundgren, Ronny Negård, Inghild Vanglo, Miranda Testdal, Geir Høyesveen, Inger Lise Svanes, Reidun Irene Tottenham, Gleide Slid, Else Jarmestad Solheim, og Inger Britt Skadberg. Inger Britt Skadberg, Else Jarmestad Solheim, Gleide Slid, Reidun Irene Tottenham, Inger Lise Svanes, Geir Høyesveen, Miranda Testdal, Inghild Vanglo, Ronny Negård, og Hege Renate Lundgren. Gratulerer til santlige. Men mangler mitt deg.
0: Nå står ikke været til påske.
1: Nei, stakker, vant du ikke denne helgen heller.
0: Jeg kunne ikke høre navnet mitt.
1: Jeg får skrive deg på nede der, for du...
0: Ja, der det jo ingen gevinst, vet du.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Jeg skal lage til et bingo etter deg.
0: Skal du det?
1: Ja.
0: Heimelagt.
1: Heimelagt.
0: Heimelagt, ja.
1: Jeg vil bli vinner at livet instans på det.
0: Kan jeg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Aha.
1: Tror du ikke det?
0: Det andre helger ikke har vunnet dette.
1: Ja, stakker. Hvorfor skal vi gjøre dette her?
0: Nei, det går bare en vei. Det en vei av høner sparker, det ikke det?
1: Ja, men hvis du snur seg, så sparker vi jo rett til veien.
0: Ja, men hvis du ikke gitt å snur seg.
1: Nei, da sparker hun ikke.
0: Gjør hun ikke?
1: Nei.
0: Nei, vel, vet du dette, du?
1: Ja, ja, ja, jeg jo for gare, jeg vet du, så da har jeg hele roen på det.
0: Du har forsket I det, du, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, jeg...
0: Akkurat, så du vet veldig godt hva vei høner sparker,
1: altså. Ja, da.
0: Og det fremover.
1: Ja, ja, ja, hvis du ikke vil bakgrunnen, så sparker hun jo frem igjen nå.
0: Akkurat.
1: Du tar i hvert fall foten frem igjen for å gå.
0: Ja, sånn, ja.
1: Da plutselig så kommer hun ut I noe som ligger der, og da sparker hun jo frem igjen nå.
0: Akkurat, det ikke herlig, man reiper deg her I studio.
1: Ja, ja, ja, skjønner det, skjønner
0: det. Ja, skjønner det, det kommer seg til våren, vet du, gjør ikke det.
1: Ja, da.
0: Ja, men vi må jo ha med oss Hege Renate også. Hun var også ganske veldig, og da det dårlig parten. Og da var det 9-5, ja. Hva man skal gjøre mellom 9-5, det ikke godt å vite. Det mulig at vi må jobbe litt. Hva tror du, Hulda?
1: Ja, vi må nok det.
0: Lange arbeidsdag, men vi klarer det vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så unge og sprettene som så fikser vi det.
1: Å ja.
0: Ja, det gjør jo du også, jeg det, vet du. Vi bretter farmene, som vi sier, som vi ikke gjør allikevel, og så går vi I gang og så jobber vi 9-5.

Ja, det var verden, og jeg er med sletene nå, og vi jobber fra 9 til 5, vi har jo det. Så da det på tide at vi tar en liten matpause, vi må jo ha det vi har krav på det når vi har jobbet så lenge. Og da var det OL-ringene våre, så var det ikke det hvor mange det var, når vi så å finne tag i erket mitt her, så har vi kontrollen på det. Og da det 5. Og det vil jo si at da det en ring for hver lands... Del holdt på verdensdel, holdt jeg på å si, ja. Og så skal vi spille litt sånn terningsspill. Det liker vi. Og da vi skal spille, det et spill som vi sikkert har vært borte i de fleste av oss. Og der kan vi da få liten streit, og man kan få store streit. Så spørsmålet hva heter spillet. Så må vi ha noen terninger, og vet du, det alltid kjekt å ha. Og der kan man få liten og store streit. Men hva heter spillet? Det lurer man på. Så har du kontrollen på det, så ringer du inn til oss, og så finner vi ut av det og sender på en melding også. Så ligger vi du alle godt an. Mary Madsen, der var du, vet du. Din tur er kommet. Og da det Percy med melodien My Special Prayer. Og kos deg med den, Mary.

Jan Teigen og melodien Adjø. Da går vi videre. Gunnar Risa, turen den er din. Og du har lyst på en melodi fra Ivar Medås. Der kommer dampen.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere original av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Kjem bak her til Kjem I kastet. Farlig inn igjen og sent han I mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett I trynet på ham, og det heter han rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses I gang kl. 4. Kom og støt gutterne I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her Bryne.

0: Den bak at det kommer kastet, farlig inn igjen, og så han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trynebål, og det heter han rett i krysset! Går den! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her Bryne.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og så er han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her Bryne.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskap, samhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Hej Bryne.

0: Hallo.
1: God morgen, snakker jeg med Henriette.
0: Ja.
1: Hei, dette Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som med i trekningen om å bli klassens helt.
0: Ja.
1: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du selv lærer.
0: Ja.
1: Hvor du lærer henne?
0: På klassen min, på Vågen.
1: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
0: Det vekk en musikk.
1: Nå jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre meg. Forstyrrer jeg i dag tidlig heller?
0: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
1: Du har 2 minutter?
0: Ja.
1: Det bare, du ikke midt i klassen, du det?
0: Nei, men jeg skal der snart. Så okay. Jeg må gå.
1: Så du er med, altså for en musikk, var det det?
0: Mhm.
1: Første klasse musikk. Hvordan er en vanlig skoledag for deg og dere?
0: Veldig kjekke. Det er en kreativ skole, mye som skjer, konserter. Ja, jeg jobber norsklærer da. Så, ja.
1: Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det. Men det er nok ikke det de synes er kjekkest, kanskje.
1: Hva er på menyen i dag?
0: Det er en lyrikk.
1: Hva for noe, sa du?
0: Dikt.
1: Dikt? Det er diktsamlingen?
0: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Det er bare dikt og sangtekster og sånn. Mm.
1: Kult. I klassen din, de er ganske mange, ser jeg.
0: Ja.
1: Hvor mange er det?
0: 29 stykker er de.
1: Men hvordan er det å holde styr på i norsktime?
0: Det går fint, det. Greier og samarbeidsvillige.
1: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det er jo ikke alle som er så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
0: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå er det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året, så det har vært kjekt å gjort noe med de som ja, gjort litt stas på de.
1: Absolutt. Har noen fra din klasse hatt eksamen? For det er vel midt i eksamensperioden nå, eller?
0: Ja, de skal vel ha neste uke, tror jeg.
1: Var det mange som kom opp i eksamen?
0: Ja, alle kom opp i klassen, så de kom opp i engelsk.
1: Ok. Får bare det gå greit, eller?
0: Ja, gjør nok det.
1: Skal du jobbe selv når det er eksamen? Skal du være sensor, eller slapp du siden du har norsk?
0: Nei, jeg skal ikke være for de, men jeg skal være i noen andre klasser, ja.
1: Hvis det blir dere da som blir trukket, og du blir klassens helt, har du vært på fangene på fortet før?
0: Nei, jeg har ikke lyst.
1: Ja, det ser veldig kjekt ut. Og så Vitengarden eller Vitenfabrikken, det er jo et valg klassens helt for å velge selv. Har du vært på noen av de, eller blir det også første gang?
0: Nei, det har jeg vært med ungene mine.
1: Ja, så gøy.
0: Ja.
1: Hvor gamle er ungene?
0: Mine unger?
1: Ja.
0: De er 9, 10 og 15.
1: Ok, så gøy. Det er midt i blinken, det er for Vitengarden og Vitenfabrikken, men det passer vel kanskje også alle aldre, når jeg tenker meg om.
0: Ja.
1: Henriette, jeg vet at jeg forstyrrer deg, så du får kose deg i norsktimen i dag, og så er dere med i trekningen, som jeg trekker senere i sommer.
0: Ok, supert.
1: Takk for telefonen, så ha en fin dag videre.
0: Ja, takk. Ha det bra.

I Froland der er det godt å være, i alle fall når det er sommer tydeligvis. Vi må ha et spørsmål, skal vi ikke ha det? I morgen vil vi jo helt klart få høre melodien «Ja, vi elsker». For øvrig det er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Tonesatt av Rikard Nordrock, er det ikke så? Det var vel helst sånn det var. Men så er jo spørsmålet, hvor mange vers er der i den sangen der? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Ja, da er du ikke sen om å ringe en til oss og fortelle om det på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Ja, vi elsker. Hvor mange vers kan det være i den? Vi lurer på det. Og mens vi lurer på det og venter på at du ringer inn, så skal vi ta med oss brødrene Everly. Med melodien så heter vi så mye som Ebony Eyes.

0: Brødrene Evali var jo dette her, men Triste Melvi heter så mye som Ebony Eyes, ja. Da skal vi snakke med kveldens første innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, og vi lurer jo på hvem vi har fått med oss.
1: Hallo, Hege Renate Lundgren fra Innlandet Moelv.
0: Da er vi på Innlandet i Moelv, ja, da var det Hege Renate.
1: Helt riktig.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Ja da. Ja. Du er på plass i kveld, jeg er ikke hjemme og sett på Grand Prix, eller Eurovision.
0: Nei, vi er på plass, vet du. Det er sånn skomaker blir med en lest, er det ikke det de sier, vet du?
1: Ja, akkurat. Ja, ikke sant. Ja.
0: Nei, så jeg er på plass, og jeg sitter her i dag, har jeg med meg fiskesuppe. Høres det godt ut?
1: Har du med fiskesuppe?
0: Ja.
1: Nei, det er nok ikke favoritten min, jeg må innrømme, men mannen min er veldig glad i det.
0: Ja, men det er jo gale med den fiskesuppe jeg har. Jeg vet ikke om noen som har en fisk til over, så jeg kunne fått opp i her, for jeg finner ikke fisken. Kjenner du noen som kan stikke innom en makrel eller et eller annet som kan hive opp i?
1: Jeg skal se hva jeg kan ordne.
0: Ja, du kan ordne det, ja.
1: Ja, vi får se da.
0: Du vet, det er ingen fiskesuppe uten fisk, vet du.
1: Nei, det er en frem som å kjøpe rekesalat uten reker, det vet du.
0: Ja, det er jo det, vet du. Og italiensk salat uten italienere, vet du, det er bare det vi gjør feil av greier, og er det ikke vel?
1: Jeg håper det.
0: Uff, nei, livet skal ikke være lett, skal det vel?
1: Nei.
0: Nei, de kan prøve de som vil.
1: Vi får være i godt humør i kveld da, for i morgen er det nasjonaldagen, så da får vi være litt ekstra en godt humør i kveld.
0: Ja, ikke sant, vi må være det, vet du.
1: Vi må lade opp til i morgen.
0: Ja, da, for i morgen skal vi virkelig kose oss og feire friheten som vi har hatt nå i mange, mange år. Og vi håper vi får den i mange, mange år til. Selv om verdensbildet ser litt sånn halvrart ut for tiden.
1: Ja, vi får være glad for den friheten vi har, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det. Vi må bare håpe
1: at det blir en påminnelse at det er ikke en selvfølge.
0: Vi må ikke ta det som selvfølge, nei.
1: Nei.
0: Tydeligvis ting kan jo ordne, eller fort endre seg på et lite øyeblikk i dag, ser det ut til.
1: Ja, da, du ser det bare sånn som i USA og sjøen, de er på en måte ikke i krig, men ser det han trømmer seg, at det er utrolig hvor fort ting kan endre seg, eller der også, liksom. Ja. Det er helt merkelig.
0: Ja, han er vel litt sånn utenfor for et øyeblikk, er han ikke det?
1: En person kan snu opp ned på ganske mye på en liten stund.
0: Ja, det er helt utrolig, vet du det.
1: Men han er jo ikke politiker, han er jo bare forretningsmann, han viser jo det til stadighet da.
0: Ja, det gjør han, vet du, han tenker vel penger og tenker jo forretningsdrift, så du sier han gjør nok det, så noen født politiker, det kan man vel ikke akkurat si at han er?
1: Nei, han kan ikke politiske prosesser, jeg har litt noe greie på.
0: Nei, langt ifra.
1: Han bare kjører sitt sololøp uansett, han.
0: Uansett, ja. Så vil han da både det ene og det andre dager, så unge i trassalderen er det ikke det.
1: Ja, nei, så vi får være glad for at vi har det som vi har her i Norge, jeg tror vi skal være glad for det.
0: Det tror jeg.
1: Mm. Vi kan være uenige politisk, og vi kan uenige mye, men vi har i hvert fall lov å være uenige, og vi har lov å si at vi er uenige uten at det er noe gærlig i det.
0: Ja, ytringsfriheten, den må vi ha. Vi må kjempe for den, vet du.
1: Ja, så absolutt.
0: Det er helt viktig.
1: Nei, det er sånn å være på jern.
0: Nei, nå er det jo mørkt. Men det er jo opphold, og så har vi 10 varmegrader, og så er det halvmåned.
1: Ja, det er omtrent som her, det
0: er det. Er det det, ja?
1: Ja, det regnet mye av dagen i dag, men det har vært en 8-9 grader, og... Men det er ikke rart, når det regner, så er det helt vindstille, men så fort sola kommer, så skal det blåse.
0: Ja, ikke sant? Er det ikke løye hvordan det er?
1: Så det er litt rart, så jeg tror det er spått makstemperatur på 13 grader her i morgen, så jeg...
0: Åja?
1: Det blir ikke noe tropevarme i hvert fall.
0: Nei.
1: Det blir ikke noe tropevarme i hvert fall.
0: Nei, slipp ordene, det er problemet, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei da, litt sånn.

0: Du var i Røros, det må du fortelle litt om.
1: Ja, det var litt rart, for jeg snakket på det her før i uka, for at jeg får litt hjelp av hjemmesykepleien, og da pratet jeg med en som litt yngre enn meg, hun hadde også vært på Røros, og da pratet vi akkurat på denne hendelsen der.
0: Ja.
1: Så da jeg tenkte jeg, da jeg skriver inn. Jo, vi var på Røros, så hadde sånn... Det var mange korps som treftes der vi var der langhei til en halv uke eller noe sånt, og så,
0: ja.
1: Og så skal vi sette verdensrekordforsøk da jeg spille gammel legemarsj, så gikk vi rundt i Røros, og Røros sentrum er ikke så stort, så når vi var mange korps, så var det nesten som vi hang i hæla på hverandre når vi gikk runden, ikke sant?
0: Ja, vel.
1: Det var nesten sammenhengende, så vi gikk og spilte, og vi spilte, og vi spilte, men jeg skal si, jeg var lei gammel legemarsj i mange år etterpå, det jeg må si, det ble...
0: Ja, det skal jeg godt tro.
1: Hørt den 100 ganger. Jeg så på det i går, etter at du spørte, så jeg at det sto at den var mellom 2,5 og 3 minutter, litt etter hvordan arrangementet var, og da var det litt over 4 timer, fant jeg ut. Så det, når du spiller den oppåt i 4 timer, så gnegger det litt i øret etter hvert, da.
0: Akkurat, så man skal ikke ha 4 timer med den i dag, da, liksom?
1: Nei, vi prøver, vi kan styre unna det.
0: Vi styrer unna det, jo. Nei, jeg tenkte bare for å glede deg, jeg vet at man kunne ha 4 timer med jegermars, men det ble ikke aktuelt.
1: Jeg har satt den på repeat når du slutter, vet du,
0: så langt. Ja, jeg setter på repeat, ja, så kan du kose deg med den resten av natten, ja. Ja. Ja,
1: men det var moro, vi kom jo i Guinness rekordbok, og det var ikke en dag i dag. Ja da, så det kom inn i Guinness rekordbok det året da, så det var litt moro det da.
0: Ja, stor og stark, og så var det med beina dere sitter på da.
1: Jo, det er vi litt vant av, vet du, vi som spiller i korps, det har gått litt før, så det, men klart det ble jo sliten, for det ble jo mye sånn opp og ned da, for det er jo litt opp og ned i Røros da, så det er det,
0: ja.
1: Og det blir, når du går sånn sammenhengende hele tiden, så blir du jo sliten selvfølgelig, jeg nøy jo det.
0: Ja, godt.
1: Så, nei, ja. Men det er moro å slå tilbake på, jeg har spilt i korps i alt, hver 17. mai, da savner jeg korpsmusikken.
0: Ja,
1: da skulle jeg ønske at jeg spilte, men ellers så savner jeg ikke så mye, men akkurat 17. mai så savner jeg det, for det begynner å bli så lite korpsøte, lite musikk.
0: Ja,
1: det er det. Er det sånn på Gjerde nå?
0: Ja, det er vel lite med sånn frivillighet for tid, og er det ikke det på enkelte områder?
1: Ja, og det er mange lite unger som kanskje begynner å spille i korps, og det er, nei, så det er litt, korpsbevegelsen sliter litt igjen da.
0: Ja, stemmer det.
1: Vi får slå et slag for korpsbevegelsen i kveld.
0: Det får vi gjøre, vet du, og håper det at de består til evig tid, vet du, for vi trenger de.
1: Ja, vi gjør det altså. Det blir kjedelig 17. mai uten.
0: Ja, uten korpsmusikk, ja. Det er liksom en del av feiringen, det vet du, er det ikke vel?
1: Ja, absolutt. Så, nei da.
0: Går dere de fine uniformene sine?
1: Men tida har vært annerledes, vet du, det er mange andre ting de driver med. Unge er mye hjemme og sitter og ser på data og ser på TV og...
0: Ja.
1: Nei, det har blitt litt annerledes tida, tror jeg, enn det var.
0: Ja. Men vi må holde på tradisjonene som vi venter med meg, så er litt oppe i år, og i alle fall må vi ikke det.
1: Ja, vi må gjøre det. Prøve i hvert fall.
0: Ja, men nei, du må ikke glemme av at vi hadde et spørsmål til deg, vet du, og da var det ja, vi elsker. Nei, det var det, ja. Og så var det antall vers. Åtte vers, ja. Ja, og som jeg sa innledningsvis, jeg lurte på om jeg skulle spille den i dag.
1: Jeg får vente til, jeg er enig med den andre da, at vi får vente til det er blitt 17. mai.
0: Ja, men vet du hvor lenge den melodien der varer?
1: Ja, det er sønnen mitt, nei, det er jeg ikke sikker på.
0: 8 minutter og 29 sekunder, skal vi bare gå på den, eller skal vi...
1: Ta hele dritten?
0: Skal vi bare gjøre det?
1: Det er ikke så ofte han spiller hele dritt. Det er ikke så ofte han synger alle versene, det er ikke så ofte.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke vanligt.
1: Nei.
0: Vet du hva for noen vers som er mest vanligt?
1: Jeg tror det er første, og så de to siste.
0: Ja, men det var jo korrekt, det. Det var det der stod i fasiten min også.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, og de andre, de blir jo sjelden og aldri sunget. Men det er en, ja. Og så er det vel 7-eren og 8-eren som er mest brukt, ja.
1: Ja.
0: Så alt sånn andre, det har han Bjørnstjerne skrevet forgjeves, for det blir ikke brukt.
1: Ja. Helt bortkastet.
0: Ja, stakker Bjørnstjerne. Han gjorde så godt han kunne, men han kunne ikke bedre. Men, sånn er det. Nei,
1: sånn er det.
0: Ja, men har du hilsen da, skal vi se.
1: Jeg sendte inn en melding i stad, men jeg kan også legge på Ronny Nergård, og så har han Knut Morten Nyberg, for de glemte jeg å få på lista mi, tror jeg.
0: Ja, så må vi se om det er noe her fra deg. Nei, har du sendt inn til meg i dag?

0: se antoi tuolla. Mä oon sentti.
1: Sulla
0: on asentti oikeastaan. Nei, men så. Eller det känns det är det inget. Jo, det var bara det att det kanske upptäckte men nu ser jag det. Du vill ha bitter blu.
1: Ja,
0: men det ska du få.
1: Ja, vi hoppas kommer sig gamle damer.
0: Ja, ikke sant? Så går en alder på 74 år som jeg håper at dette her ender godt.
1: Vi skulle jo på Europaturné egentlig nå, men da ble det avlyst da, for at jeg ble syk, så.
0: Ja, det var det vi gjorde, vet du.
1: Så vi får nå se hvordan det går. Det er størselig med sånne ting, men det er alltid, altså det blir færre og færre til altså, eldre artister, så det er stadig så hører de om noen som går bort.
0: Ja, det er det. Og i seneste tiden så det var mange av de.
1: Ja, det er det.
0: Ja, så man får håpe at man får beholde denne Bonnie Tyler etter det går ned vel at du kommer seg ut av det der kunstige koma-greiene.
1: Ja, vi får satse på det og håpe på at det går etter seg.
0: Ja, vi lever i håpet, gjør vi ikke vel.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Ja, men så får jeg ta en flott og herlig 17. mai til deg.
1: Ja, ikke like både, så får du kose deg og spise masse is.
0: Det må vi gjøre, vet du, og legge godt på, så må vi ikke det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Da kan vi slanke
0: som mandag.
1: Det går fint.
0: Ja, ja, det går helt bra. Morgen er det isvett og slanking mandag. Det høres ærligt ut.
1: Ja, ja, ja. Eller neste mandag. Eller en eller annen mandag.
0: En eller annen mandag. Eller kanskje neste år. Det er aldri godt å vite.
1: Nei, det er ikke godt å vite.
0: Nei, da. Vi skal i hvert fall kose oss. Så skal vi ikke vel.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja, da. Men
1: vi skal fortsatt fin sending, da.
0: Ja, da. Da må du ha det glimrings.
1: Takk i like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Hege Renate Lundgren, det var jo det som hadde kontrollen på Ja, vi elsker, der var det 8 vers, og vanligvis så er det jo 1, 7 og 8, men da synger resten, det blir sjelden og aldri sunget. Og vi skal ikke spille hele i kveld heller, for det blir litt lange tid, 8,5 minutt. Ja, så vi får nøye oss med de 2-3 versene vi har da vært og satt med måte. Men de kommer ikke nå. Det gjør de ikke, vi drøyer det litt. Men vi tenker jo på Eidsvoll. Det må vi tenke på. Forsamlingen der de sitter. Vi tenker på bildet som hang på veggen der. Det henger ikke der i dag. I dag henger det en helt annen plass. Men vi skal vel inn på det bildet der, holdt jeg på å si. Hvis det går an på en måte. Og skal vi kikke nimmere på det? Svaret ligger der, i bildet. Det er helt utroligt. Så her er det om å gjøre og ha øya med seg. Og finne feilen, holdt jeg på å si. Og da er det jo bare å ringe 51 97 92 00. Og med det samme du har ringt der, så kan du jo også ønske deg en melodi. Og sende på hilsener og stå i, og så tar vi det hele derifra. Vi gjør jo det. Og da har jeg fått meldinger fra Tor Arne Lundgren, og han har jo forsket på det bildet. Han sier det at ja, Eidsvoll består bare av menn, og det er jo helt korrekt, det er jo det. Men det var ikke akkurat det vi hadde i tankene, så vi tenker litt grann videre, men lapp, det får du, Tor Arne, så da ligger vi du alle godt an. Da skal vi spille litt gitar. Og det skal vi gjøre i lag med Bill Anderson, og melodien heter jo Golden Guitar.

0: Det var Nicke Borgene, det var jo det. Da skal vi få med oss den neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Thomas Kjell Arel Hovland.
0: Da har vi fått med oss Kjell Arel Hovland, og det var jo ganske så kjekt, var det ikke vel?
1: Ja, kjekt, det kommer gjennom, vet du.
0: Ja, står det til med Kjell Arel i kveld, da?
1: Jo, da, stille og rolig.
0: Ja, det er snart stivpunt, da vil jeg anta og tro.
1: Da vil det være stivpunt, ikke morgen, jeg tviler på det.
0: Tviler du på det?
1: Ja, det tviler jeg på.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det blir sånn stille og rolig, det er. Det er ikke noe sånn stress. Ikke noe stress med hva de sier, det er ikke noe stress med dress.
0: Nei, det er ikke stress med dress, det er jo bare fint med dress, er det ikke vel?
1: Jo, det er sikkert det.
0: Mm, så må du bare sløyfe på rett sida, vet du.
1: På rett sida, ja.
0: Ja, hva sier den der 17. mai sløyfe skal henge her på, vet du det?
1: Ja, 17. mai sløyfe, den skal henge her på venstre sida.
0: Tror du?
1: Mhm.
0: Kan du huske det året hvor dronning Sonja hadde bommet på det?
1: Ja,
0: ja, det gjør. Hun var dem andre sier, jo.
1: Ja, ja, det stemmer,
0: det. Da ble det sånn snakkes ut av det, da gjorde det ikke,
1: ja. Jo, selvfølgelig ikke bedre av det, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror det er mange som tenker høyre sier hjertet, men hjertet ligger jo egentlig mest til venstre.
0: Ja, gjør det ikke,
1: ja. Jo, jeg tror det.
0: Jeg har ikke akkurat skiktet opp, men jeg kjenner at det er der det banker, vet du.
1: Kjenner bank og slår.
0: Ja, da sier jeg bare kom inn, sier jeg.
1: Ja.
0: Nei, det hjelper ikke så mye. Av og til banker det lite, av og til mye.
1: Stemmer.
0: Ja, men ellers har du det bra.
1: Ja,
0: det
1: er ganske greit.
0: Det er helt fantastisk, ja. Jeg regner med siden jeg har fiskesuppa, du har ikke en fisk like enn du til, men har du det?
1: Jeg har jo lite en fisk akkurat nå.
0: Er det det?
1: Jeg skulle jo fiske litt, men jeg har ikke kommet i gang enda.
0: Det skulle jo absolutt vært noe oppe i den der suppa, vet du. Det er ikke fiskesuppa uten fisk, vet du.
1: Ja, nei, det er dårlig. Jo, jeg har noe frosen toskanakken her i fryser, det er det eneste.
0: Har du det, ja?
1: Ja,
0: da. Da tar stegene litt på pannen, og så kom nærmere, orker du det?
1: Nei.
0: Gjør du ikke, ja?
1: Den skal ikke stegas, den skal trekkes i vatten. Toskanakken er det beste jeg har.
0: Er det, ja? Så du vil ikke dele med deg, så du kan få litt i suppa, altså?
1: Nei, det tar så lang tid å tine, da.
0: Har ikke du mikroovn?
1: Jo, jo, men det er en stor klump. Det er på en gang. Nei, ikke var den siste pakken, 0,9 kilo.
0: 0,9 kilo?
1: Ja, da er det litt heftig å tine den i mikroen.
0: Er det det, ja?
1: Mhm.
0: Ja, vel. Jeg får bare fortsette med suppa uten fisk, jeg, da. Ja, det er ikke noen andre måter å gjøre det.
1: Har du ikke noen merkere
0: tomater
1: kan
0: jeg gjøre? Jo, jeg har, men den er hjemme. Jeg har brisling i tomatsaus, men den glemte jeg å ta med.
1: Det har jeg.
0: Har du?
1: Jeg har merkere i tomater.
0: Har du det, ja?
1: Ja, da.
0: Ja, men ta opp den, da, så bare spiller du av til sausen, og så får jeg merkeren. Så har jeg ordnet meg for kvelden.
1: Ja, da, du får hele boksen.
0: Nei, jeg vil ikke ha hele boksen.
1: Spiler den som jeg vil.
0: Nei, du spiler den du får, men kan du ikke det?
1: Ok.
0: Gjør den det for en gammel mann, da?
1: Jo, jo, for alt
0: det. Ja, ja, så går det seg kula, gjør det ikke?
1: Jo, det er jo flott.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men vi hadde jo et eventyr på gang, Ali Baba. Han har vi hørt, og det har vi ikke det.
1: Jo, i 40 røverne.
0: Og han hadde møtt noen røvere, og det var jo, som du sa, 40 stykk.
1: 40 røvere, ja. Gammel
0: er
1: den.
0: Gammel og god er han ikke vel?
1: Ja, den er gammel og god. Mm.
0: Gjorde han noe med de røverene, eller hvordan var historien, kan du huske?
1: Ja, gjorde han ikke det.
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt så lenge siden jeg
1: har lyst. Nei, jeg husker ikke alt det der Alibaba. Jeg har sittet liksom på fjernsynet akkurat det der, men jeg husker det ikke noe.
0: Det er det vi har, vet du, men det er noe jeg kunne klare å huske det, vet du.
1: Ja, det er mange, mange, mange år siden.
0: Ja, det er lenge siden. Tiden går så fort.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Ja da, men kan vi notere deg opp en ønskemelodi, eller hvordan ligger man i løpet, tror du?
1: Nå tenkte jeg på hva jeg skriver opp her. Banana Airlines.
0: Banana Airlines, ja.
1: Mm.
0: Ja? Er det valgfritt melodi, eller?
1: Nei, hun fra Vadsø.
0: Hvem?
1: Hun fra Vadsø.
0: Hun fra Vadsø, ja.
1: Ja.
0: Ja, men den skal vi jo fikse, skal vi ikke det?
1: Ja, jeg håper det.
0: Ja, det er lenge siden vi har hørt noe fra Banana Airlines, er det ikke vel?
1: Jo, det er lenge siden,
0: jeg tenker. Ja, det er så lenge siden vi kan ikke huske det, vet du.
1: Det var jo veldig, veldig populært da i, ja, tenker meg 80 år, jeg, 75, ja, 85, 80.
0: Ja, bare det ikke var det. Det begynner å bli noen år siden det også.
1: Jeg tror det.
0: Mm, til all verden.
1: Men den, er ho fra Vatsa, den er litt spesiell da, men den er jo litt løgn da.
0: Han er litt løgn, ja.
1: Som jeg sa i her i Sandnes.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, da, nei, men det er notert det som er like godt enn, da gjør vi ikke det.
1: Da ligger vi kjempegodt, Anna.
0: Mm. Hilsene, mm. Har du noe av det, eller?
1: Jeg tenker det oppe i studio, og så tenker jeg på... Jeg vil skrive opp noe her også, tenker jeg. Ja, jeg tenker på Anne og Anne-Marie og Bjørk og Norbert. Og alle ellers lyttere og programledere.
0: Ja, men det sier vi jo tusen hjertelig for det.
1: Og så på tampen sender jeg en god til Kåre Arland i Øresund. Jeg ønsker en riktig god søtt av meg.
0: Det gjør
1: du. Og dere studio.
0: Ja, det takker vi for, og det må du også ha.
1: Jo da.
0: Kosa deg og ha en fin dag.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Det er en god.
1: God sending,
0: Vita. Ha det, ja. Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi må vel gjerne lese litt meldinger, skal vi gjøre det? Elisabeth Lode, eller Elisabeth, sånn er det, ja. Har sendt meldinger. Og da var det inngangsspørsmålet. Hun lurte jo på om det kunne være 200 år siden første 17. mai-toget. Gikk, det lurer hun på om det var tanken. Og så er det jo koselige sending med vennlig hilsen Elisabeth Lode. Den er fra Kirsti Reidun har vi lest, og Tor Arne sin har vi lest, men vi har ikke lest Hege sin. Jeg ønsker en fin sending dagen før dagen. Hilser til Egil, Einar, Geir Høyesveen og oss i studio. Det takker vi for. Ønskelåten Bitter Blue, den har vi allerede notert. Og beste hilsen, det er der fra Hege Renate, som også visste at Ali Baba møtte disse her 40 røverne. Så da ligger vi godt an. Da kom det inn en til her mens vi holder på. Og da var det jo Hans Røken som er med oss. Ja, hei Hans, håper du har en fin 16. mai. Der du måtte være og kose deg og ha det alldeles herligt. Han skriver det, ønsker å sende en god helghilsen til oss i studio, det takker vi for. Så lager hyggelige helgestemning og alle lytterne. Og til min kjære kone Rita, moderen og Roger som er på budord i helga. Ellers alle kjente og ukjente. Ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring. Ønskelåt her, det er Hedemarkens sønner. Je voks opp på Hamar. God helg til dere alle. Med vennlig hilsen Hans Røken oppe i Skarnes. Og da er vel det notert, det er da, Trult, er det ikke det?
2: Jeg har allerede funnet den.
0: Nei.
2: Jo da.
0: Jeg skal si du vil kjeppe på avtrekkeren.
2: Ja da. Jeg er i jobben min.
0: Ja.
2: Så nå må jeg bare få skrive den ned, men jeg har lagt den til i lista, ja, allerede.
0: Når du er så rask, så vet jo du også egentlig hvem er det som trekker raskere enn sin egen syke.
2: Sylvester Salon?
0: Nei, vi må tenke tegneserier, skal vi gjøre det.
2: Jaha.
0: Hva tenker du?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo.
2: Men musikk, jeg kan ikke tegneserie.
0: Du har jo lest tegneserie når du var liten, vet du.
2: Veldig lite av det.
0: Har du ikke lest dette her?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Jeg skal si, du har jo gått glipp av hele livet.
2: Det har jeg.
0: Ja.
2: Jeg var ute i fjor, jeg hadde ikke tid til å holde på med sånt.
0: Nei, stemmer det, ja.
2: Og garskjæring jeg også.
0: Akkurat, ja. Ja, nei, den som kunne trekke raskere enn sin egen syke, ifølge tegneserien, det var da Lucky Luke.
2: Ja.
0: Og da var han raske på avtrekkeren.
2: Ja, når du sier det, så demmer det litt i skolten her.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Da Da skal
2: jeg
0: man
2: spille. Jeg har hørt det før.
0: Han spiller han som når det demmer, for det gjør det for deg da, vet du.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, men jeg har ikke den på lager akkurat nå.
2: Det har jeg.
0: Ja, men jeg har jo Hans Peter Hansen.
2: Det er ikke verst det.
0: Nei, han lurer på, er du ensom i kveld? Og det er det jo ingen som er der vel. Vi koser oss i lag med G-radioen og har det fint og godt. Alt er bare herlighet og glede. Så får vi ta det derifra, så får vi høre på Hans Peter med, er du ensom i kveld?

0: Og der var den melodien der ferdig, den, og vi tar med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja. Da har vi fått med oss hvem?
1: Da har du fått med deg Geir Høiesvenn fra Lillehammer nå.
0: Ja, men det var kjekt. Ifra hvor sa du at det var?
1: Lillehammer. Lillehammer. Den hørte du.
0: Ja, ja, ja. Stemmer det, stemmer det, ja.
1: Ja, ja vi har hatt OL og litt liksom. De fleste har som regel hørt om denne byen her.
0: Ja, ja vi har jo det. Det var 94, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, se illen lyser med Sissel Kyrkjebø og den delen der.
1: Ja da.
0: Ja, så vi husker jo det.
1: Jeg kan jo skryte litt til. Vi hadde jo ungdoms-OL i 2016 nå. Så kan du, ja, så kan vi, kan vi, vi kan jo ta med det, og så får vi skryte litt ekstra for byen.
0: Ja, ikke sant? Vi må jo være stolt av byen vår, så må vi ikke det være.
1: Ja, visst må vi det, ja da.
0: Absolutt, og så har dere jo familieperk også, vet du, Hunderfossen.
1: Ja, det har vi.
0: Med trollet.
1: Ja. Det trollet de der standhaftig i seg 1984.
0: Fra 1984, ja.
1: Ja.
0: Mm. Og det står der til skrekk og advarsel, gjør det ikke vel?
1: Ja, jeg står jo mer til pynt, tror jeg, men ja. Jeg tror ikke det er så mange som er skremt av dette trollet. Neida, det, men heida.
0: Nei, det er ikke det, vet du.
1: Neida,
0: neida. Men det er jo neida, film om det trollet der, har du sett en troll 2?
1: Jeg har vel sett det da, troll og troll 2. Jeg har nok det ute at jeg klarer å hukse dem helt i farten nå, ja. Jeg tror jeg har sett det lukter kristenmanns blod, eller hva, ja. Jeg mener jeg har sett dem, skjønner du.
0: Ja, ja og i toåren der kom jo det trollet som var i filmen, det tok seg en tur innom Hunderparken og snakket litt grann med det trollet som dere har der borte.
1: Ja, nei, da er det mulig ikke å sette den toren. Nei, det skal ikke som jeg har det hukse. Nei, men det er Hunderfossen har vært litt på... Litt på kartet da, det var jo med i en, hva heter det, Norgesmester i Gjemsel eller et eller annet som gikk på TV-en for noen år siden, der var de i Hunderfossen og skulle gjemme seg.
0: Ja, stemmer det.
1: Jeg husker det, så der er mor, ja da.
0: Det er mor, det er det ikke vel.
1: Ja da.
0: Nei da, Lillehammer, det er en herlig by, er det ikke vel, og det er godt at du trives.
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Hva har du bedrevet dagen din med da, du, før dagen, liksom?
1: Nå har jeg, de var puslet litt ute i hagen, har fått ut de siste blomstrene jeg skulle ha ut i dag, og vattnet dem da, det har vært litt forskjellig vær i dag, vi har hatt sol, og ja. så har det kommet vind og regn, og så har det kommet sol, og så har det regn og vind, så har det liksom vært alt mulig rart hele tiden her i dag, så vi har...
0: Akkurat, ja.
1: Ja da.
0: Mm. Men vi håper at været blir bra i morgen, vet du, når vi skal avstede
1: regningen. Ja da.
0: Ja, at ungene får sol og varme i toget sitt. Gjør vi ikke det?
1: Ja da.
0: Ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, og da var det jo terpentin, og det kommer jo fra et bestemt treslag.
1: Det gjorde det, det kommer vi fra.
0: Kjekt å ha når vi skal male huser, og det som måtte fylle med, ikke det?
1: Ja, absolutt, ja da. Det kommer fra furutrær der da.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Det står da i boka også, holdt jeg på å si, så da er vi enige.
1: Ja, da er vi enige, ja da.
0: Ja. Har du snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
1: Ja da.
0: Mm, du har ønsket deg melodi også, eller?
1: Ja da. Jeg er tidlig ute, vet du, ja da. Jeg ringer til damene dine, vet du, før du rekker å komme på lufta.
0: Du er så kjapp, ja.
1: Å ja da.
0: Ja, men det er jo ikke feil det, vet du, er det vel?
1: Nei da,
0: det er alltid godt å være før og var, vet du, er det ikke det de sier?
1: Ja da. Absolutt, ja da.
0: Men da har du gjerne noen hilsener, eller noe sånt?
1: Ja da, helsning har vi også, vet du. Da sender vi til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i mål.
0: Mhm.
1: Og så, jeg regner med at noen hører på, jeg sender til Knut Morten Nyberg på Lillehammer.
0: Ja.
1: Ronny Nergård i Indre Østfold. hører vel også på tenke.
0: Ja da.
1: Ja, og ellers alle kjente som eventuelt hører på IR-radio.
0: Da har vi det godt ærlig sammen, har vi ikke vel?
1: Det har vi, absolutt, det har vi, ja da.
0: Ja, så må du kose deg du og din også, og ha en alldeles fantastisk 17. mai-feiring.
1: Like så, da får du sørge for å få en is og en pølse i morgen du også.
0: Ja, det må man få, vet du, i bøtter og spann, skal vi ikke vel?
1: Ja, kanskje ikke i bøtter og spann, men...
0: så mye mørke i alle fall.
1: Ja, så mye orke, absolutt, ja. Ja,
0: så vi gjør sånn som Renate sa, vi får slenke oss på mandagen.
1: Ja. Vi tar det til mandagen.
0: Ja, enten denne mandagen eller en annen mandag samme, det er bare
1: vi
0: tar.
1: Vi sa ikke hvordan mandag det skulle være.
0: Nei, det kan godt være
1: mandag. Nei, mandag er likevel om et halvår, nei, det sa vi ingenting om, nei.
0: Nei, det gjør ingenting, bare det er en mandag, det er det viktigste.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men da får du...
1: folk står vel i kø for å komme inn, så vi skal ikke skravle oss helt bort, nei da.
0: Nei, men det glemmer jeg, da snakker vi.
1: Ja,
0: nei da. Kosa dere.
1: Det skal jeg gjøre. Greit det. Jo,
0: ha det bra du. Ja, ha
1: det bra.
0: Ja, det var jo da Geir Høyesven det fra Lillehammer. Ja. Da må vi ha en liten oppgave som går på at vi skal teste hørselen vår, så for å teste den så skal vi få hjelp fra Bjørnse Orkester. Og da går de rett og slett og lytter godt etter teksten ifra deg, og så kommer spørsmålet da rett og slett så til knytting til teksten etterpå, når Bjørns orkester er ferdige. Så vær lytter øre, øyre på stilk.

0: Og det var Bjørns Orkester som fremførte denne for oss her, ja. Og vi lurer jo da på Rosenes by, ja, hva by er det? Ja, har du kontrollen på det? Det er du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og glem ikke heller å ringe inn til damene våre, vet du, med Eidsvoll. Da var det jo 1814, det var jo det. Hva er det første å tenke på når du hører det? Og samtidig så kan du også sende på hilsene og ønske deg på melodier og stå i, vet du. Men nå var det i alle fall Rosenes by. Hva by kan det være? Det lurer man på. Så ring inn til oss og vær med.
1: Nehmt euch alle die Hände zusammen wie damals. Ein letztes Mal.

0: kvinne, og så de andre må kjøre bort. Han fikk jo fra Jansø bort, og begynner å komme ut igjen på Råsåsen.
1: Åja.
0: Når de skal tolke opp.
1: Ja vel, så du er bortimot det innelåste du altså?
0: Nei, jeg er ikke innelåste, for det er jo helt i... Jeg bor helt i begynnelsen, jeg er med sykehallen.
1: Åja, sånn ja.
0: Ja, nei, jeg er ikke innelåst, men det er jo sikkert, vet du. Det er ikke stor bil eller noen ting som kjører på bilen oppe. De må kjøre der, jeg sa, eller så må de kjøre E39.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Så det er ingen lett oppgave å komme seg til Ålgård i dag, altså?
0: Nei, de må... For å si det sånn, så må de være lokalkjente. Vi som bor der vekk går det, men så det må være vanskelig nok det.
1: Ja, det må høres vrient ut, gjør det ikke vel?
0: Ja.
1: Ja. Men ellers har det vært en fin dag.
0: Ikke det, det gjør du.
1: Og gleder deg til 17. mai, det vil jeg jo anta og tro at du gjør.
0: Ja, det er ikke den store feireren.
1: Nei.
0: Det er ikke for det, det som jeg sier, det er ungene sin dag.
1: Det er ungene sin dag, ja.
0: Ja.
1: Så da får du jo i hvert fall se på TV om du ikke akkurat går ut. Og.
0: Ja, ja.
1: Så kan du jo se 17. mai på TV med glimt fra ymse plasser i Norges land. Kan du ikke det?
0: Ja.
1: Så får du kose deg med en god kopp kaffe og gjerne et kakestykke, og så har du det bare helt herlig, har du ikke vel?
0: Å ja.
1: Ja. Og ellers så slapper du av og koser deg og har det så godt som du kan.
0: Jeg gjør det. Jeg koser meg, jeg.
1: Tortle litt i hagen, det gjør du.
0: Ja, i dag har jeg kjøpt vatten og bytte... Jeg kjent sånn en liten dam ut i haken, så den er jeg helt tømt og vært regn og fullt vann i igjen nå.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Ja, ja, du har alltid litt å henge fingrene i, du har jo ikke det.
0: Jo, det er en del arbeid, det er det, men...
1: Ja.
0: Jeg begynte å... Men så begynte jeg å regne så sterkelig som at det... Vente en stund, og da gikk jeg rett og slett og kvilte, så...
1: Ja, ja, det må jo til det også, av og til må det ikke det.
0: Ja, for det ble sent i år kveld, vet du, og sent blir det i kveld,
1: så... Ja, det gjør det, så da er det greit å være litt utkvilt inn i møtlet, er det ikke vel?
0: Ja, jeg tar meg en fredbarn og lortbarn, og da tar jeg en kvil i kvelden, jo, så...
1: Ja, sånn at du er med oss helt til slutt, ja.
0: Å, ja.
1: Ja, vi var vel litt sene i natt, var vi ikke det? Vi var vel litt over halv tre, var vi ikke det, sånn cirka?
0: Jo.
1: Ja. Gjerne blir det samme i kveld også, det er aldri godt å vite.
0: Ja.
1: Ja. Men du har vel et svar, har du ikke det?
0: Jo, ok.
1: Og da var det rosenes by.
0: Rosenes by, det er Molde, det.
1: Det må jo være Molde. Det kan aldri være noe annet.
0: Ja.
1: Og det kom jo klart og tydelig frem fra tekstene fra Bjørns Orkester også, det vet du.
0: Ja.
1: Ja. Men dette her Eidsvoll-greiene våre, så har du tenkt noe mer over det, eller?
0: Å ja, jeg har snakket med meg veldig om det.
1: Jaha, hva forslag hadde du på å gi?
0: Ja, jeg Da
1: sier
0: jeg det
1: til Rødbæk
0: svarer.
1: Åja, vil det si at du svarte riktig da, tror du?
0: Ja, ja.
1: Gjorde du? Nei, hvordan fikk du det til?
0: Ja, den tok jeg ganske fort. Jeg husker når vi gikk på skolen, da hang der et stort bilde av det der inne i klasserommet. Jeg husker godt det.
1: Du husker det, ja.
0: Ja, det var en mann som stod og leste.
1: Ja.
0: Ja. Ja, den mann hette det, har jeg aldri visst, men det... Så.
1: Det vet du ikke, nei.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Det er jo det er Falsen som står og leser opp den aller siste paragrafen.
0: Ja, vel?
1: Så det er han som står stående på bildet.
0: Ja, vet du hva? En mann med En mann med briller, husker jeg, så stod og lette. Mm,
1: det var jo det.
0: Ja.
1: Det var den godeste Mr. Felsen, det var jo det. Christian Magnus Felsen, ja.
0: Ja, vel.
1: Så det var jo alldeles rett. Det så langt, men det var ikke det som var hele kluet, så svarte du det.
0: Ja.
1: Det var det du svarte, ja. Ja, da du borte i det.
0: Ja, nei, jeg kan ikke si nei for å si det sånn.
1: Nei, du kan jo ikke det. Da røper du det, vet du.
0: Da røper jeg svaret.
1: Ja, om ikke så brått, så får du jo svaret i sin helhet, vet du.
0: Nei, jeg vil da sa det, at det var riktig det jeg svarte så.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, alle svar er jo riktig, for man spør jo etter det som er det første du tenker på når det er til spørsmålet kommer, vet du. Så det ligger meg godt an. Ønskemelodi, har du fått kommet med det også, eller?
0: Ja, da.
1: Det også, ja. Det var verdt.
0: Ja.
1: Hva skal du glede oss med i dag, da?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg sa hun skulle finne, at de skulle finne en av de der... Ja, nå har jeg krevet lappen, så... Men det var noen som sang da nok så i begynnelsen, at de hadde...
1: Ja.
0: Noen som sang duett, for eksempel, sånn.
1: Akkurat, ja.
0: Men...
1: Brødrene er vel i...
0: Nei, det var ikke det. Andrea Berg heter hun.
1: Andrea Berg og Semino Rossi.
0: Ja.
1: Ja, det vil du glede oss med.
0: Ja, så hun skulle finne en av deg.
1: Ja, men det høres jo fantastisk ut, og glede meg til det. Gjør vi ikke vel?
0: Jo.
1: Mm-hmm. Men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
0: Jo, vi gjør det.
1: Mm, da får jo du ha en flott helg videre, og ikke minst en nydelig 17. mai-feiring.
0: Jo, takk, en liten måte, altså.
1: Ja, og kosa deg og ha det fint og godt.
0: Ja.
1: Så ser vi etter hvert, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Mm,
1: så det er godt at du er med også.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg må alltid ha gjøre
1: det. Det er helt herlig. Ja, men da snakkes vi ikke så brått, vet du.
0: Vi gjør det.
1: Det gjør vi, ja. Da må du ha det bra.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det, ja. Ja, klokken nærmer seg midnatt med raske steg. Den vet du, det er snart på tide å begynne å lese på hilsener og det som måtte fylle med. Men vi klarer nå et spørsmål til hvis det er at vi er litt raske. Vi skal litt innom TV og film. Det er det vi skal gjøre nå. Og da skal vi ta en tur til Olderdalen. Og i filmen, den gikk på kino, og filmen som gikk på TV. Jeg skal ikke si titelen på filmen, for det er jo det som er oppgaven, liksom. Men der var det en person som da var kalt for Olderdalens store sønn. Er det noe som kan si deg noe? Og i så fall så ringer du inn til oss og forteller om det. Hvem var Olderdalens store sønn? Og dette er spørsmålet som er hentet fra TV og kino. Og filmen, den er gammel, den har du sikkert sett på den og to og tre ganger. Så det er ikke godt å vite, men jeg regner med at dette vet du. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Det skal vi få ifra Nana Muscuri. Og hun mener jo det at, ja, av og til så kan vi være engstelige, og det er ikke godt å vite alltid hva vi er engstelige for, men hun lurer jo på hvorfor er man engstelige? Det lurer man på.

0: tydeligvis, vi trenger ikke være engstelige noen av oss, som regel det meste, det går bra. Da må vi drøse med neste innringer, og så får vi si hallo, og vi lurer jo sterkt på hvem i all verden.
1: Roger Hansrud fra Skarnes.
0: Da var det Roger Hansrud fra Skarnes, ja.
1: Ja, spennende.
0: Da ligger vi godt, han gjør vi ikke det?
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Ja, hvordan ligger den med en Roger da?
1: Den står veldig bra til.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med da?
1: Nei, jeg... Tatt med ro.
0: Tatt med ro, ja.
1: Litt dårlig vær I dag.
0: Har du?
1: Ja, jeg får budord, og der har det regn og sludd I dag.
0: At det var sludd?
1: Det regn og sludd I dag.
0: Ja, men kjære deg meg I mai. Kan ikke være sludd da?
1: Ja, visst. Men her har det vært sludd I dag.
0: Ja, det rett før brøytebilerne går for fullt, altså.
1: ja, nei, ja, ikke så galt da, men...
0: Nei, ikke så galt ennå.
1: Nei, ja, men da det litt kjølig.
0: Det kjølig, ja. Det ikke noen senga varme.
1: Nei. Det ikke kjenne godt, men nå snur det, sier meteorologene, så vi satte på det.
0: Det det vi får gjøre, det får snu rimelig fort, for nå det jo snart 17. mai, så nå begynner det å heste, vet du.
1: Interessant.
0: Ja, og jeg ser det at her på Sande så har vi også regn, og vi har 9 varmegrader, så det ikke akkurat sommerlikt her heller.
1: Ikke sant.
0: Men du vet, vi jo rogalendinger som venter med litt grann av både tilstander, vi ikke det?
1: Nei,
0: ja, ikke sant. Vi vasser jo til knes I vatten rett så det, så det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Her
1: har ligget på en 3-5 grader.
0: Ja vel, litt kaldere hos dere altså.
1: Ja, litt kaldere.
0: Ja, det gjerne litt høyere over havet, du du da?
1: Nei, det ikke noe hav her.
0: Hæ?
1: Nei, jeg kunne ha den,
0: jeg. Jeg får ikke tag I den. Vet du hva sa du?
1: Her ikke kunne ha den, jeg, så her vi ligger den ganske høyt I terrenget.
0: Ganske høyt over havet, ja. Mange hundre meter, kanskje, ja.
1: Ja. Her vi en gang, så ligger det på en 600-700 meter.
0: Men, jeg såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: men,
0: det...
1: Der jeg bor på Skarnes, der ligger det på 150.
0: 150 på havet, ja.
1: Ja.
0: Ja, det ikke sånn I Sandnes, vi vel ikke mange meter over havet med I Stavanger, det enkelte plasser, så det jo 0 meter over havet.
1: ikke sant. Det er jo nesten I havlinja.
0: Ja, det jo nesten det, så når det skikkelig storm og greier, så det jo flom I sentrum, det rett så det.
1: Ikke sant.
0: Så de må til med sandsekker og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Men de jo vant med det, så de tar det seg gula, vet du.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, tror jeg?
1: Ja, det var spørsmålet var, husker jeg snittet, for nå har jeg plutselig snakket med deg, så nå husker jeg snittet spørsmålet der.
0: Husker du ikke spørsmålet? og så mener du at jeg skal huske det?
1: Jo, det var spørsmålet, det var Børson.
0: Ja, det var det, vet du. Olderdalen, store sønn. Hvem var det?
1: Ja, var det.
0: Og det var det Bør Børson junior.
1: Ja, det var det han, Rolf Veslund.
0: Det var det, vet du. Det var jo en artig herremann, det var det ikke.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, så den filmen der har vi sett både en og to og tre ganger, har vi ikke vel?
1: Ja, visst. Det var en av de store.
0: Ja, ikke sant? Og Suda Langmo, hun drev jo og sang, vi husker henne også.
1: Ja.
0: Britt Langmo, var det ikke det, vet du, hvis hun bortlærer sang?
1: Ja, det stemmer.
0: Og så det der litt lavinerbrød fra Størens bakeri og så videre.
1: Ja. Jeg har hatt mye moro med de.
0: Vi har jo det, så det var jo en artig film, var det ikke vel?
1: Jo, visst var det.
0: Ja, og da har vi jo gitt deg rett og slett navnet ditt på lista vår, som ligger godt an, så får vi se når vi kommer så langt, om det kan bli noen gevinst på deg.
1: Ja, ikke sant. Vi får se da, vet du.
0: Ja, og premien...
1: Om vi har noe flaks og lykke I vel.
0: Ja, og premien I dag, den rett og slett første premien, det gratis fottur I Jotunheimen. Hvordan høres det ut?
1: Oi, men det høres da faktisk flott ut.
0: Ja.
1: Ja,
0: og vinneren må jo selvfølgelig dekke alle utgiftene selv, men gjør den noe?
1: Ja, nei. Det,
0: Det er bare en fornøyelse, bare fornøyelse å komme seg ut, det ikke
1: det? Det er fornøyelse.
0: Ja, ikke sant? Nei, jeg tenker vi får vel forholde oss til disse bingo-brettene våre, skal vi ikke bare gjøre det?
1: Jo, jeg tror det er like bra,
0: ja. Ja, så må de gå i Jotunheimen, de som ønsker det, vet du.
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men det er like bra.
0: Det er like bra, så får vi heller sitte her på sofaen med, vet du. Vi liker oss det beste der, gjør vi ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Ja, men da må jo du ha det greit, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk i like måte.
0: Ja, så da snakkes vi om ikke så brått, vet du.
1: Det gjør vi da, vet du.
0: Ja, den er fin.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ja, ha det bra, ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Ja, da ser jeg at klokka, den er jo 00.23, så det vil jo si at vi må ha hilsen om ikke så brått. Men før det så må vi ha denne. Med Janne Bertelsen og Lene og så videre og så videre.

0: problem.
1: Ja, det visar
0: sig. Böcker av murar som var liksom snuddigt. Som det var igen.
1: Sånn som det var når jeg gikk på skolen, vet du, da var det jo ikke datamaskiner, de var ikke tenkt på en gang sikkert da.
0: Nei, det var fanns med når jeg var liten da.
1: Ja.
0: Men det var så som så. Tiki 100, var det noe som heter.
1: Akkurat, ja. Ja, nei, det er ikke bare med data, for jeg ser at det går jo på å lese- og skriveferdigheten, at det... De søte små, hvis de bruker for mye av det, så ender de opp med at de kan liksom ikke skrive med hånd og sånn som jeg kunne før i tid. Og...
0: Nei, det er jo viktig at de lærer seg å tegne og bruke blyanter fra de er veldig små for å ha motorikken. For hvis de ikke har brukt blyanten særlig før skolen, så er ikke motorikken der da.
1: Nei, da mangler de noe, ja.
0: Ja, men det er liksom veldig endret på, det er liksom, nå er det litt endring, nå er det manuelt igjen da.
1: Ja, og det å kunne skrive, det er jo kjempeviktig, det er både det og lesing.
0: Jeg synes det er imponert over disse første klassingene.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er jo skikkelig resere på både å skrive og lese.
1: Ja, men det er ærlig, da går det rette veien med det, gjør det ikke vel?
0: Ja.
1: Så du kan være stolt over de søte små, kan du ikke vel?
0: Jeg er stolt over egentlig hele klassen, nye lærere, nyutdannet, det er syk som dette går riktig vei,
1: det. Det gjør det, ingenting er bedre enn det. Men vi skulle jo ta en tur til Olavshallen, hva vi skulle gjøre der, det vet jo ikke jeg, men vi finner vel alltid på noe. Men,
0: det er ikke noe tråd med Grand Prix der, tror jeg.
1: Nei, men det er i hvert fall ikke Grand Prix der.
0: Nei, det er Trondheim.
1: Vi skulle til Trondheim, som du sier, og der finner vi da Olavshallen, ja. Helt uten Grand Prix. Ja, har du fulgt med på Grand Prixen i kveld?
0: Jeg så litt ramt på det, men så slo jeg egentlig på dere, for dere er jo direkte, og Grand Prix kan jeg se på senere.
1: Ja, ikke sant, hvis jeg kommer nok til å sende det i morgen også, tror du ikke det, eller noe?
0: Jeg kan jo ikke høre på dere igjen i morgen, vet du.
1: Nei, du kan jo ikke det, for vi går ikke i opptak.
0: Nei.
1: Nei, så det du hører nå, det hører du aldri mer.
0: Nei, så... Da.
1: Så vi driver ikke
0: med
1: reprisesendinger og sånt i den grad, nei, vi gjør ikke det.
0: Ikke kan jeg ringe inn på repriser heller, så...
1: Nei, det kan du ikke heller. Du sliter jo med det også, for det er jo ingen som tar telefonen.
0: Nei.
1: Nei. Nei da, det greier seg å være in live, som jeg sier, er det ikke vel? Det er det som er radio, i alle fall føler jeg det, at når man får lov å sitte og ha sett direkte sending, så er det jo liksom det som er greia, det er da jeg føler meg hjemme i alle fall.
0: Så er det på en måte da,
1: ja.
0: Kan det på en måte skje veldig mye, og det er ikke noe man kan hente tilbake igjen på en opptak eller noe sånt, men det er det.
1: Nei, det er ikke det, det
0: som
1: er
0: sagt. Det er fritt, kanskje?
1: Det som er sagt, det er sagt, ja. Det som er gjort, det er gjort. Vi kan ikke endre på det.
0: Nei.
1: Så det eneste måtte jo være, vet du, at hvis vi kommer så langt, og det er vel ikke utenkelig at vi blir byttet ut med kunstig intelligens. Det blir noe litt vanskelig, og gjerne kanskje også få det til å fungere på en direkte sending, jeg vet ikke.
0: Nei, det er utrolig det der, og utrolig med musikken som blir laget. Jeg hører jo en av kollegaene der, så er det laget og... musikk og kunstig innspillingen til en av de programlederne på nattsendingen.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke hva den heter, da. Han har noe spilt noe som han har laget selv, eller så på nett eller sånt, da.
1: Akkurat.
0: Så, ja, det blir jo det neste nye, det med musikk. At,
1: ja, det gjør jo det. Måste programmet.
0: At det, de som...
1: Tenk
0: på bestemor som lagde konfirmasjonstale, så lagde den bare en konfirmasjonslåt i stedet.
1: Akkurat, ja. Ja, det er mange måter jeg gjør det på. Nei,
0: det er litt for lett.
1: Vi får håpe at vi ikke blir erstattet av kunstig intelligens på det området.
0: Nei,
1: vi trenger det.
0: Vi kan ikke erstatte dere er unike.
1: Ja, vi trenger det menneskelige oppi deg, da. Det kan ingen datamaskin på noen måte gi oss.
0: Nei.
1: Nei. Så vi er enige om det, er vi ikke vel?
0: Jo da.
1: Ja da, har du noen hilsener, eller har vi lest det, eller hvordan ligger man?
0: Nei, jeg kan lese det fra huet mitt.
1: Ja, det kan du.
0: hilser Geir Høysen og Renate Lundgren. Er de faste her I området, og hilser alle som hører på, og dere inne som gjør en fantastisk stemning. Og.
1: Ja.
0: Så... Så det veldig røyse med alle premiene vi har, men bingo-blokkene, det synes jeg veldig, synes jeg veldig røyse.
1: Ja, ja, ja, det jo det.
0: Altså at det veldig, veldig, det god, liksom 10 premier, det liksom god premie på, det veldig røyse av det da.
1: Ja, det jo det, for bare ett sånn at brettet koster jo egentlig 100 kroner. Og med det
0: ligger jo ut 10, veldig...
1: og det jo 1000 kroner, det 2000 kroner. Her helg det, pluss porto.
0: Ja, så synes jeg det veldig røst av dere.
1: Ja, så det går seg kula.
0: Ja.
1: Ja. Og glad blir man når det at de som vinner det, vinner på bretten også, vet du. Da blir jo gleden vår ekstra stor, vet du. Da har vi enda klart å få dele ut en, et bingo-brett med vinner. Lykke på.
0: Det hyggelig å få oss ut, vet du. Ja. Det ikke så nøye hva som skjer med det brettet etter om man vinner noe, eller det hyggelig å få være med på seg. En bingo-sending da.
1: Ja, ikke sant. Det godt at du koser deg, vet du. Fortsett med det. Ja. Ja da, men har du noen ønskemelde? Jeg tror at det litt ledig kapasitet enda på den lista vår også,
0: ja. Ja, hva skulle det bli da? Ja... Jeg vet det ikke, ja. Silja Sol med ni liv.
1: Ni liv?
0: Silja Sol.
1: Ni liv, og så heter melodien Silja Sol.
0: Altså, Silja Sol artisten.
1: Åja, det artisten, ja. Melodien heter ni liv, ja.
0: Ja.
1: Silja og Sol. De har jeg aldri hørt om. Har du? Ja, du har jo hørt om det.
0: Jeg sa jo så vidt, men ja. Ja, det morsomt. Fint med noen sånne sanger som ikke går på radioen heldig,
1: ja. Ja, ikke sant, og det gjør i hvert fall ikke Silje og Sol, og melodien heter Ni Liv.
0: Ja.
1: Det er akkurat så gatten, det vet du, er det ikke vel? Den har jo også ni.
0: Jo, ja. Skal vi se.
1: Da blir det spennende å høre den, vet du.
0: Ja.
1: Så vi gleder oss til det. Men da, Knut, da må jo du ha en fantastisk fin feiring, og... Gode helg og videre, og kose deg og ha det fint og godt.
0: Det ligger så fin sending videre.
1: Tusen hjertelig.
0: Ha det.
1: Ja, ha det bra. Ja, det var Knut Morten Nyberg, det var jo det. Bør Børsson, han har vi jo funnet ut alt om, og vi har funnet ut alt om Olavshallen også. Du, all verden, vi ligger jo ganske kort an, gjør vi ikke det? Da skal vi vel rett og slett prøve å ta oss en tur. Ja, hvor var det vi skulle hen? Til Moss skal vi gjøre det. Det gjør vi. Vi tenker byvåpen. Skal vi gjøre det? Prøve I alle fall. Og da vet vi det at Moss, de har en fugl I byvåpenet sitt. Så spørsmålet, hva fugl det de har I sitt byvåpen? Det det vi lurer på denne gangen. Og har du forslag? Du hjertelig velkommen til å ringe inn til oss og sende på tekstmeldinger og stå I og ringe inn til damene på 51 97 92 00 og send på hilsener og ønske deg en melodi og svar på eller gi ditt forslag på ordet kokade. Kokade, sånn var det ja. Så ser vi hvordan dette går. Jim Reeves, ja. Han må vi jo ta med oss, ja. Og da skal vi høre historien om hans beste venn, som da ble overkjørt av bussen. Det var jo litt tragisk det for Jim Reeves. Hans aller beste venn, det var en hund. Og den hunden der, den hette jo Old Tyke. Og da hette jo melodien også det. Og på norsk så vil det jo faktisk alt være gamle teik vi hører historien om. Og det Jim Reeves som fremfører den.

0: Oh ja, det var den melodien til Karl Åme og Tverge, ja. Vi håper det at dere i de tusen hjemme har hatt en fin kveld i lag med oss med her på IE-radioen. Og at vi har kost oss, for det har vi gjort, og det håper vi inderlig at dere også har gjort, ikke sant, og trulte.
1: Ja.
0: Så der, hun har ikke styr på noen ting, hun vet. Nå springer hun leide til headset.
1: Hei!
0: Oi, hei, ja. Der var du uten
1: headset. Jeg hang fast.
0: Hang fast?
1: Ja, jeg hang fast.
0: Ja, der ser du.
1: Er fløtten nå?
0: Ja, nå jeg fornøyd. Ja, ja, hvordan går det? Hvordan er formen?
1: Gjør du det? Går greit?
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt er ærlighet og glede?
1: Ja da.
0: Ja, kos deg har du. Du også?
1: Å ja, det er stor kose meg. Det var nye innringer også i dag, så da er det jo bare kjekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Altid kjekt når folk ringer inn, så ikke jeg ringer før også.
0: Ja, det er det.
1: Vi er ikke farlige.
0: Nei, er vi vel?
1: Neida.
0: Neida, vi har jo fått ønske om at noen har lyst til å besøke oss også.
1: Ja.
0: Og det står vi frem til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er kjekt det.
0: Ja, det er det. Vi gleder oss storlig til det.
1: Ja da.
0: Skal vi gå videre da, eller har du noe mer på tapet? På tekningslista, det har ikke du, nei.
1: Nei, det er litt tidlig ennå.
0: Ja, det er sånn.
1: Det er jo jeg som pleier å ha nå, men vi venter cirka en halvtime, 40 minutter.
0: Skal vi vente sånn, ja.
1: Ja, så du har plass til noen sanger først før vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du vet, den som venter på noe godt, så venter jo ikke for jeves, vet du.
1: Nei, stemmer det.
0: Da ligger vi godt den, da må vi ha Smoky, og så må vi jo ha Finnskog-kvintetten. Det er Smokies ønsker seg det, og Finnskog-kvintetten, det er jo gruppa. Melodien heter jo Gladane.

0: Ja, radioen, det jo det du lytter på, sånn midt I natten, og det nattønsket vi koser oss med, vet du. Og vi har jo et spørsmål som ute på tur, og da det glassverket vårt, som staten har flyttet på I hytt og vær I forbindelse med endring av fylkesgrenser og så videre. Det var en plass en gang, men det ikke der nå lenger, nå det et annet fylke. Men uansett, hvor det henne? Det lurer vi på. Og gode forslag, det tar vi svært så gjerne imot, både på telefon og tekstmelding og full pakke. Tordis Thorsen, ja, du med oss midt I natten? Eller roter jeg nå? Nei, jeg gjør ikke det. Jo, det gjør jeg. Jeg har ikke ekstremt den. Nå må du følge med.
1: Eller nå?
0: Nei, nå har jeg
1: det. Husk det neste. Husk han av you.
0: Nå har jeg duttet av blastet, vet du.
1: Ja, den litt tenks.
0: Den har jeg jo spilt.
1: Er du sikker på det?
0: Ja, det klart
1: jeg
0: ikke sikker på det.
1: Ja, men da
0: det ikke Laurel Hovland
1: neste da.
0: Da det ikke Laurel Hovland, ja. Du, det noen som roter her.
1: Nei.
0: Jeg kjenner meg ikke igjen. Du.
1: Den skal du ha.
0: Den skal vi ha. Den skal vi ha. Da skal vi ha ikke Laurel, ja. Jeg bare ser så løye. Ja. Bare vent til du blir så gammel som meg, så kan du se sylklete.
1: Rolste jeg også?
0: Nei.
1: Ja, men jeg skulle bort til mikrofonen etter.
0: Ja, men du bare snoffler du, men det vi jo vant med, vet du. Det reagerer vi jo ikke på.
1: Kan du sette på neste sang, du?
0: Jeg har ikke gjort det, da.
1: Nei.
0: Å nei, jeg må gjøre det nå, da.
1: Ja, så må jeg gjøre det.
0: Hæ?
1: Hvis ikke må jeg gjøre det, så nå må du...
0: Ja, har du lyst til å gjøre det, da?
1: Ja, ja. Her kommer han.

0: Have you ever seen the rain? Ja, det var det det var. Og vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og der står jo Trylse med en lapp, vet du, så da får vi vel gjerne gi ordet til henne, da skal vi gjøre det.
1: Ja, hvis du ser på klokka di, så vi 0200.
0: Ja.
1: Snart 0201.
0: Ja, 0200.
1: Mm-hmm. Og hva betyr det?
0: For...
1: Ja, hva da er det duket for?
0: Trekningslista.
1: Stemmer det.
0: Da er vi spente.
1: Har du ringt inn i dag?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei. Neida, men de heldige vinnerne av et bingobrett til en mandag, det Elisabeth Lode, Asbjørn Krogedal, Greta Petersen, Marie Madsen, Hans Røken, Monika Lygre, Bjørg Petersen, Kjellag Lunde Bjelland, Nelly Tengs og Karl Aamodt. Altså Karl Aamodt, Nelly Tengs, Kjellag Lunde Bjelland, Bjørg Petersen, Monika Lygre, Hans Røken, Marie Madsen, Greta Petersen, Asbjørn Krogedal og Elisabeth Lode.
0: Det var det, ja.
1: Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på samtlige.
0: Det gjør vi, ikke minst, ja.
1: Mm.
0: Ja, og så var det de som ventet på kongen, vet du hvem var han det da?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Ja, det var det.
1: Jeg visste det jo.
0: Ja, du måtte tenke lenge.
1: Det måtte jeg ikke, men jeg kunne jo ikke røpe det meg i gang.
0: Nei,
1: da er det jo ikke kjekt med spørsmål.
0: Du har hørt den der ro til fiske, sier du har hørt om det.
1: Jeg har jo hørt sangen, kanskje kommer det, kongen.
0: Det har du kanskje hørt å sunge
1: her
0: nå.
1: Det er jeg, men tror vi skal spare dere for det her.
0: Ja. Du måtte jo ikke få forrommet og spørre etter hjelp.
1: Åh, det måtte jeg ikke, du. Ikke finne å dikte opp ting jeg så det her og passe på deg.
0: Åh, du vil ikke si så det, altså.
1: Det du som ikke sier det så det.
0: Jo, jeg sier jo det, så du måtte ut og få hjelp for du hadde spørsmål.
1: Du, jeg har et spørsmål til deg.
0: Til meg?
1: Ja. Det er en innringer som hadde et spørsmål til deg.
0: Det er jo jeg som er programleder.
1: Ja. Hva er fra en side av en vedløpshest? Vekser der mest hår?
0: Du er jo morsom.
1: Ja, det var en innringer som kom med det.
0: Nei.
1: Ja.